0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Moramo naučiti gledati jedni druge kao ljudska bića kako bismo ponovno osmislili mir, istaknuo je latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pizzaballa. Nemojte prestati moliti za Venezuelu, apel je župnika crkve Bezgrešnog srca Marina u La Guairi. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. U Firenci je sinoć završio događaj Reimagine Peace, koji je okupio glazbenike iz Izraela, Palestine i Italije, te kroz univerzalni jezik umjetnosti govorio o nadi. Na događaju je sudjelovao i latinski jeruzalemski patrijarh kardinal Pier Battista Pizzaballa, koji je u govoru naznačio mogući put prema prevladavanju podjela koje obilježavaju naše vrijeme. Prestanak neprijateljstava, rekao je, ne znači automatski uspostavu istinskog mira. Mir zahtjeva kreativni napor koji nas potiče da drugoga promatramo izvan etiketa, kao i sposobnost da u drugome ne vidimo neprijatelja, prijetnju ili kategoriju, nego osobu. Pritom je istaknuo važnost dubokoga slušanja i prepoznavanja tuđe patnje. Slušati ne znači slagati se ili odreći vlastitih uvjerenja, napomenuje patrijarh. Slušati znači prepoznati da patnja druge osobe postoji čak i kada se ne podudara s našom. Upravo je takvo dijeljenje boli potrebno u dramatičnoj stvarnosti Svete zemlje. Kardinal Pizzaballa je podsjetio na patnje obiju strana te istaknuo da postoji bol izraelskih obitelji pogođenih terorom, ali isto tako i bol palestinskih obitelji koje se suočavaju s razaranjem i nesigurnošću. Prema njegovim riječima, neprihvatljivo je uspostavljati hijerarhiju patnje jer patnja nikada ne bi smjela biti natjecanje. Pravi izazov nije u donošenju odluka o tome tko zaslužuje našu solidarnost, nego u proširivanju vlastitoga pogleda. Suživot u svetoj zemlji i u svijetu, napomenuje latinski jeruzalemski patrijarh, temelji se na vrednovanju svake osobe, bez obzira na njezinu nacionalnost ili vjeru. Stoga je uputio oštru kritiku onima koji vjeru koriste kao izgovor za nasilje, ističući da je to najdublja izdaja Božje poruke i najveći grijeh. Vjerski vođe, naprotiv, imaju zadaću iscijeliti srca ljudi kako bi povezali zajednice jer se iza statistika i nacionalnih simbola nalaze ljudska bića koja imaju pravo na budućnost. Kardinal Pizzaballa je istaknuo nekoliko temeljnih načela na kojima trebamo ponovno izgraditi odnose među zajednicama. Svetost postojanja jer je život svet, zatim odbacivanje nasilja kao neizbježne sudbine naroda, te spoznaja da se sigurnost jednoga naroda ne može temeljiti na propasti drugoga. Nada tako prestaje biti pasivan osjećaj, te postaje aktivno zalaganje, napomenuje patrijarh. Na kraju je izrazio želju da Palestinci i Izraelci nauče promatrati jedni druge prije svega kao osobe, sposobni slušati prije nego što donesu neki sud, te prepoznati bol, a da je pritom ne pretvore u mržnju. U ovom povijesnom trenutku, kada mnogi glasovi šire strah, mi odlučujemo širiti povjerenje. Tamo gdje raste sumnja, biramo dijalog. Tamo gdje prevladava dehumanizacija, biramo međusobno prepoznavanje. Neće biti jednostavno, neće biti trenutačno, ali sve velike preobrazbe u povijesti započele su kada se netko usudio zamisliti ono što se činilo nemogućim, zaključio je kardinal Pizzaballa. Usred srušenih zgrada, obitelji koje još uvijek čekaju vijesti o svojim najmilijima i čitavih zajednica koje nastoje ponovno stati na noge, crkva u La Guairi nastavlja pratiti stanovništvo pogođeno snažnim dvostrukim potresom koji je u srijedu 24. lipnja pogodio Venezuelu. Otac Antonio Rela, župnik crkve Bezgrešnog srca Marina, objasnio je u razgovoru za vatikanske medije da je još uvijek teško točno opisati razmjere tragedije, kako zbog otežanog kretanja, tako i zbog goleme štete. 20 dana nakon potresa, mnoge obitelji još uvijek se nadaju da će svoje nestale najmilije pronaći žive. Druge su se pak morale suočiti s boli jer su pronađeni samo njihovi posmrtni ostaci. Napomenuo je također da se neizvjesnost ne osjeća samo u emocionalnoj dimenziji, nego i u najosnovnijim životnim potrebama, poput pristupa pitkoj vodi, hrani i gospodarskoj stabilnosti. Iako su neke trgovačke aktivnosti ponovno otvorene, povratak u običajnom životu je još dalek, a vrlo mnogo ljudi ostalo je bez izvora prihoda. Župa Bezgrešnog srca Marina pretrpjela je razmjerno manju štetu u usporedbi s drugim župnim zajednicama u biskupiji. Upravo zato je postala važno središte za pružanje pomoći. Naša se župa pretvorila u mjesto susreta za svećenike te u centar za prikupljanje i raspodjelu pomoći namijenjene okolnim zajednicama, objasnio je otac Rela. Potom je istaknuo i veliki val solidarnosti koji je stigao iz cijele Venezuele i iz brojnih zemalja svijeta, a posebno ulogu organizacije Caritas Venezuela, čija je mreža župa i biskupija omogućila brzu mobilizaciju resursa i volontera. Osim podjele hrane i lijekova, duhovna je pratnja jedan od najzahtjevnijih izazova za svećenike u biskupiji. Nije lako ne poistovjetiti se s patnjom drugoga, kao i pronaći prave riječi i utjehe, napomenuo je otac Rela. Među prioritetima mjesne crkve jest obnova crkava koje nisu samo građevine, nego mjesta susreta, utjehe i molitve za zajednice. Nužno je također ojačati duhovnu i psihološku potporu vjernicima, ali i pastoralnim djelatnicima, koji su također duboko pogođeni tragedijom, i to kroz služenje svećenika i laika uključenih u život zajednice. Na kraju je otac Antonio izrazio zahvalnost svim osobama i ustanovama koje su pružile potporu žrtvama potresa, moleći da solidarnost ne oslabi kada se pozornost medija usmjeri na druge stvari. Potom je sve ljude dobre volje snažno potaknuo da ne prestaju moliti za Venezuelu. Možda nam ne mogu svi pomoći materijalno, ali svakodnevna molitva za nas ima neizmjernu vrijednost, jer dolazi do Božjega prijestolja i ondje donosi plod, rekao je otac Rela te zaključio. Vjera ne čini stvari lakšima, ali ih čini mogućima, jer našoj duši daje snagu da nastavimo dalje.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
3: Danas je svetkovina Majke Božje Bistričke. U Nacionalnom marijanskom svetištu u Mariji Bistrici svečanu misu predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. U predvečer je svetkovine 12. srpnja krenula je procesija sa svijećama od crkve na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca do Vinskog vrha. Sliku hodočašće hrvatskog naroda sa škrinjom svetog Šimuna, koju je u prezbiteriju crkve svetog Šime u Zadru naslikao akademski slikar Anto Mamuša, i kip svetog Šimuna s djetetom Isusom u naručju postavljen ispred prezbiterija u gornjem sjevernom dijelu lađe crkve, 12. srpnja je za vrijeme svečanog misnog slavlja blagoslovio zadarski nadbiskup Milan Zgrablić. U samostanu Blažene Djevice Marije od čudotvorne medaljice u Lužnici 12. srpnja euharistijsko slavlje predvodio zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum, koji je u spomen na 100. obljetnicu dolaska sestara Milosrdnica u Lužnicu u perivoju dvorca blagoslovio nove postaje križnoga puta, rad akademskog kipara Ilije Skočibušića. Lovrani Rijeka od 12. do 18. srpnja mjesta su održavanja 7. mediteranskih teoloških susreta, međunarodnog ekumenskog i međureligijskog programa Riječke nadbiskupije o temi Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Predvodeći 12. srpnja misno slavlje u župnoj crkvi svetog Jurija Mučenika u Lovranu, riječki nadbiskup Mate Uzinić je rekao: Prorokovati mir ne znači predviđati budućnost, nego odbaciti uvjerenje da je utrka u naoružavanju jedino jamstvo sigurnosti, a rat normalan način uređivanja odnosa među narodima. Sudionicima mediteranskih teoloških susreta poručuje da njihovo okupljanje ne smije ostati zatvoreno u dane zajedničkog promišljanja, nego postati poticaj za trajno zauzimanje za mir u vlastitim sredinama. Susreti su službeno otvoreni danas prije podne u domu Sulaurana u Lovranu. U utorak 14. srpnja u 20 sati bit će održana javna tribina u velikoj dvorani Riječke nadbiskupije u Rijeci, na kojoj će sudjelovati nadbiskup Chicaga, kardinal Blaise Joseph Čupić, i beogradski nadbiskup, kardinal Ladislav Nemet. U cjelokupnom programu sudjeluje 41 teolog i student teologije i 6 predavača iz inozemstva koji će tijekom tjedna u predavanjima, na radionicama i raspravama promišljati o miru, nenasilju i odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu. Posebno u mjestima u kojima djeluju sestre družbe Kćeri Milosrđa 3. samostanskog reda Svetog Franje, 9. srpnja proslavljen je blagdan Marije Propetoga Petković i 60. obljetnica njezinog preminuća. Na središnjem trgu Plokati u Blatu na Korčuli svečano misno slavlje predvodio je porečki i pulski biskup Ivan Štironja. Istaknuo je da slavlje blaženika nije slavlje ljudske veličine, nego slavlje Božje milosti koja u ljudskom srcu može učiniti velika djela kada joj se čovjek potpuno otvori. Naglasio je da je sva ljepota života blažene Marije Propetoga Isusa izrasla iz dubokoga zajedništva s Kristom, kojemu je od najranijih dana otvorila svoje srce. Upravo je u obiteljskom ozračju stekla prvo iskustvo vjere, a iz toga izvora crpila je snagu za svoje potpuno predanje Bogu i služenje bližnjima. Pozvavši vjernike na obnovu obiteljskog zajedništva, istaknuo je da je primjer blažene Marije danas snažan poticaj da svaki dom postane mali Nazaret, mjesto u kojem Krist zauzima središnje mjesto, gdje se njeguje međusobno povjerenje, poštuje dostojanstvo svakoga ljudskog života te uči ljubiti Boga i čovjeka. Biskup Štironja pozvao je mlade da hrabro odgovore na Kristov poziv i ne traže oslonce u prolaznim vrijednostima. Misu je 9. srpnja na blagdan blažene Marije Propetoga u Dubrovačkoj katedrali predvodio dubrovački biskup Roko Glasnović. Časteći blaženicu, mi prije svega slavimo Boga koji u ljudskoj slabosti može učiniti velika djela, kazao je biskup, dodavši kako je Marija rasla i sazrijevala u vjeri i na tom putu su joj pomagali ljudi koje je Bog slao, među kojima i dubrovački biskup Josip Marčelić. Njezin je najveći učitelj bio Duh Sveti. Njegovom glasu je vjerovala i dopustila da oblikuje njezin život, naglasio je biskup Glasnović, preporučujući njezinom zagovoru cijelu dubrovačku biskupiju i njezine svećenike, redovnike i redovnice, obitelji, djecu i mlade, bolesne, stare i usamljene, te mir u svijetu i ljudskim srcima. Tradicionalni moralni nauk nije imao većih problema s kockom ako se u igru ulazilo s razboritošću i ako se poštivalo načelo pravednosti, odnosno ugovorna obveza. No u novije se vrijeme moralna procjena kockanja bitno promijenila. Čovjek igra sa strojem, a time se gubi društvena dimenzija. Osim toga, čovjek će protiv stroja dugoročno uvijek izgubiti, ističe u intervju u Glasu koncila moralist i etičar monsignor profesor dr. Vladimir Dugalić. Osim što je broj ovisnika u Hrvatskoj visok, monsignor Dugalić ističe. Poseban je problem kockanje u adolescentskoj dobi. Prema provedenim istraživanjima i nedavnim podacima javnog zdravstva, čak 72,9% hrvatskih srednjoškolaca probalo se kladiti, njih 20% redovito se kladi i kocka. Istaknuću da u mladoj populaciji prevladava upravo športsko klađenje. Možemo reći da je upravo taj oblik klađenja, premda možda i nije najrizičniji, inicijacija mladih u svijet kocke. Profesor se osvrće i na ulogu i poslanje crkve. Ne želim reći ništa protiv ljudi koji su u poslu igara na sreću, ali mi se čini da nije primjereno da crkva prima donacije od kladionica, jer taj je novac uvijek stečen na nečijem gubitku, na nečijoj nevolji, a ponekad i na nečijoj propasti, kaže među ostalim monsignor Dugalić za Glas koncila. Skupština udruge Radio Marija izabrala je novi upravni odbor. Za predsjednicu je izabrana Kristina Tabak, a novim glavnim urednikom imenovan je župni vikar u župi blaženog Augustina Kažotića u Zagrebu Peščenica, fra Ivan Dominik Iličić, izvijestili su iz toga medija.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Svako Božje djelo prate razne teškoće i križevi koje sveci primaju iz Božjih ruku u korist vlastitog savršenstva i posvećenja i koji ih dovode do zajedništva s onim kome su povjerovali i svoj život posvetili i žrtvovali. Nema spasenja bez prihvaćanja žrtve. Kristovom žrtvom na križu smo spašeni. Žrtva je srž kršćanskog vjerovanja i ponašanja, pa tako i redovničkog. Bez žrtve nema ni istinske ljubavi. Žrtva je bila i srž života majke Marije Krucifikse Kozulić. Ona ju je pratila, žrtvu je prihvaćala kao bit svojega življenja. Žrtvom je spašavala bezbrojnu djecu i mladež i žrtvom je potvrđivala svoju ljubav prema Bogu, siromašnima i malenima i ostala vjerna do kraja svom zarušniku, Kristu raspetom, uzevši ime Krucifiksa raspeta. Svojim djelovanjem proroški se zauzimala za dostojanstvo svake ljudske osobe, jer je to načelo prema kojem se treba ravnati svako ljudsko, društveno i crkveno djelovanje, kako to kaže sveti papa Ivan Pavao II. Čovjek je prvi i osnovni put crkve. S vjerom u čežnje za vječnim životom, majka Marija Krucifiksa je zapisala: pod veličanstvenim svodom naše svete vjere, pod kojim se odvija čitav naš život, od prvog svitanja dana do večernjeg sumraka, sjaji Isus kao sunce koje nikad ne zalazi. U posljednjim danima svoga zemaljskoga života češće je govorila: rado umirem jer sam izvršila svoje poslanje. To je bio njezin sad otpuštao službenicu svoju u miru, jer je s Božjom pomoću ostvarila nadahnuća neba. Ona je u svom životu otkrila svoje zvanje i poslanje koje joj je Bog namijenio. Zapravo, ona je radosna srca i duše napustila zemlju jer je druge spašavala i usrećivala. Ovdje podsjećam na njezine riječi: sebičnost je rugoba ovoga svijeta. Odsutnost majke zbog bolesti neko vrijeme tužno su doživljavale sve sestre i njezine ljubljene djevojčice štićenice. Njezine bivše štićenice u vrijeme njezine bolesti javljale su se sa svih strana nakon što su saznale da je bolesna njihova majka. No, sestra Gabriela je svjedok i kaže: majka je najviše šutjela i molila, trpjela, ali njezino srce najviše je bilo ganuto dok je čitala pismo svoje prve ljubljene djevojčice Liberate Mardešić, koji je primila u svoj riječki zavod i koja je postala sestra Alfonzina, misionarka u Indiji. Zdravo najsvetija Mario, moja najljubljena majko. Ovog časa primila sam pismo od Bertinon u kojem mi javlja o vašoj teškoj bolesti. O draga, premila majko, osjećam bol i muku u svom jadnom srcu i zato što sam toliko daleko od vas i što vam ne mogu pomoći i iskazati zahvalnost za svo dobro koje ste mi učinili i herojski se žrtvovali za mene. Ja sam vaša prva sirotica, vaša prva kćerka koja je osjećala da ju volite više od svih. Sa mnom je počela žrtva vašeg života, sva prožeta bolima poradi Isusove ljubavi, vašeg nebeskog zarušnika. Neka vas tješi to da je u velikoj knjizi vječnosti upisana sva vaša ljubav i milosrđe koje ste imali prema meni, otrgnuvši me iz ruku zla i pomogli mi da i ja postanem Isusova zarušnica. U ovom bolnom trenutku utjeha mi je samo vjera koju sam od vas primila, koju ste mi darovali i utisnili u moje srce i doveli me samome Bogu. Neka vas Isus, naš nebeski zaručnik, utješi i učini da osjetite nebeske radosti sa svojom presvetom majkom i ublaži vam boli koje trpite. Draga majko, trpite sve sa Isusom, gore će vaša patnja biti nagrađena. U samostanu svi mole za vas, moja ljubljena majko. I časna majka mi govori da vam prenesem svu ljubav koju osjeća prema vama, a moja molitva za vas je neprestana. Draga majko, i vi molite Isusa za vašu prvu kćer, kćer koja vas neizmjerno voli. Ako nas i udaljenost razdvaja i ako se više nikada ne možemo vidjeti, prepustimo se potpuno u ruke Gospodinove. On je naš nebeski zaručnik, primit će našu žrtvu. Nagrada nas čeka ako smo velikodušno žrtvovali svoje živote za dobro drugih. Ne mogu više pisati, ruke mi se tresu, suze me guše. Isus vidi moju žrtvu i on će je primiti kao zalog moje vjernosti njemu. Zbogom, majko moja, molite za mene, svoju kćer ovoga časa najžalosniju. Javite mi vijest o svom ozdravljenju i blagoslovite me. Budite uvjereni da sam dobro i sretna u svom pozivu. Dobro se sjećam vaših riječi. Trpi sve iz ljubavi prema Isusu. Ovaj će život uskoro završiti. Ponovno ćemo se sresti u nebu i nikada se više nećemo razdvojiti. Grlim vas i ljubim neizmjernom ljubavlju. Blagoslovite me i znajte da imate nekoga koji je u neprestanoj molitvi za vas pred Isusom i bezgrešnom djevicom Marijom. Tako 23. kolovoza 1908. piše sestra Marija Alfonzina izvornim imenom Liberata Mardešić. Tijekom svoje bolesti prije samog preminuća ne nalazimo da je majka Marija Krucifiksa bilo što zabilježila, no čini se da je kao bogobojazna osoba koja je u svemu željela vršiti Božju volju, bilo u dobru ili zlu, i bolest primila Jobovom vjernošću iz ruku Božiju. Jahve dao, Jahve oduzeo, blagoslovljeno ime Jahvino. Preminula je u 70. godini života, uzoru blagdana svetog Mihaela Arkanđela, 29. rujna 1922. u Rijeci na glasu svetosti. Dok su njezini zemni ostaci bili izloženi na odru u Zavodskoj kapeli, smjenjivala se procesija ljudi u molitvi sa svijećama u rukama. Čulo se, umrla je svetica i na talijanskom, e morta una santa, umrla je majka brojne djece, umrla je riječka majka. Najčvrši znak uvjerenja u njeznu svetost potvrđen je na dan njezna ukopa. Njezina suvremenica, sestra Margareta Rosović, je zabilježila. Predala je Bogu svoju prelijepu dušu naša krijeposna majka Marija Krucifiksa nakon što je mnogo trpjela fizički i moralno tijekom svoga života zbog tolikih pothvata. Velika duša, majko naša, iz lijepoga raja moli za nas i za napredak svoga zavoda. Ispraćena je 1. listopada na gradskom groblju Kozala u Rijeci uz nepregledno mnoštvo, a sprovodne obrede predvodio je monsignor Ignat Martinac na čelu brojnog svećenstva. Riječki župnik Ivan Kukanić održao je svjedočki govor usporedivši našu dobru majku s jednom velikom sveticom iz povijesti prvih kršćanskih vremena. Sestra Serafina Miletić piše: uzoru Miholjdana predala je dušu Bogu naša majka. Prestalo je kucati to srce puno ljubavi. Vijest o njeznoj smrti potresno odjeknula gradom, Rijekom i okolicom. Nisu žalile za njom samo njezine duhovne kćeri, vjerne sestre, siročad i djevojke, već i opće ljudsko priznanje pridružilo se toj žalosti. Nadamo se da su i otpratili anđeli čuvari tolike djece koje je ona spasila. Mi smo je zahvalni što je bila poslušno oruđe Božje dobrote. Danas ponavljamo, vjerna dušo, majko, moli za nas tvoje duhovne kćeri. Njezin rođeni brat Nikola napisao je: plakale su neutješna srca njezine mlade, ljubljene sirotice, lile su suze njezine sestre, a opća žalost je bila u gradu, u kojem će svi nositi blažen spomen na majku dobrote koju su svi poznavali i koje je ona blagoslivljala. Svima je bila dobra i prava majka. Okupljala je oko sebe voljenu siročad i sve činila samo na slavu Božju i za dobro svojih siroti djevojčica, da ih izbavi iz prerani životnih nedača. Trideseti dan poslije njezine smrti, građani grada Rijeke podigli su majci Marije Krucifiksi mramornu spomen ploču u njezinu zavodu, na koju su ovim riječima urezali program njezina života i djelovanja. Bila je prava majka, siročadi, siromašni, napušteni, proviđajući im sve besplatno, krov, zaklon, hranu, odjeću, odgoj i obrazovanje. Prolazila je blagoslivljajući sve, blagoslivljajući uvijek, raznim dijelima za slavu Božju i ljubav prema bližnjemu, posvetila je svoju dušu jednostavnu, čistu, poniznu, hrabru, bez uznositosti, dostojanstvenu i ozbiljnu. Blagoslovljena siročad upućuje svoje molitve za njihovu najljubljeniju majku da primi čim prije nagradu neba, jer je za nebo živjela. Za majku Mariju Krucifiksu možemo reći da je ostvarujući svoja nadahnuta djela dobar boj bila, trku završila, vjeru sačuvala. Krijepostima i brojnim djelima urešena, zasigurno je radosno u vječnu luku mira i ljubavi božanskog srca uplovila. Vjerujemo da je ona na herojski način živjela krijepost ljubavi, koja ima svoj sigurni temelj u Božjoj zapovjedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Za nju možemo ustvrditi da je bila žena velike vjere, čvrstog ufanja i milosrdne ljubavi. I sve što je radila, radila iz velike vjere i molitve kao svjedokinja ljubavi Božjega srca. Za života je često govorila: želim živjeti i umrijeti sveto. A znamo da smo svi pozvani na svetost. To je naš kršćanski cilj, jer naš Bog je svet i milosrdan. Zbog velikih dijela iznimno kreposnog svetačkog života, družba sestara Presvetog srca Isusova je pokrenula i 2013. nadbiskupijski postupak je otvoren za njezino proglašenje blaženom i svetom. Od blažene smrti u družbi sestara živjelo je uvjerenje o svetosti života utemeljiteljice, ali zbog iznimno teških razdoblja kroz koje je družba prolazila, na taj se postupak dugo čekalo.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božje Mariji Krucifiksi Kozulić koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Svako Božje djelo prate razne teškoće i križevi koje sveci primaju iz Božjih ruku u korist vlastitog savršenstva i posvećenja i koji ih dovode do zajedništva s onim kome su povjerovali i svoj život posvetili i žrtvovali. Nema spasenja bez prihvaćanja žrtve. Kristovom žrtvom na križu smo spašeni. Žrtva je srž kršćanskog vjerovanja i ponašanja, pa tako i redovničkog. Bez žrtve nema ni istinske ljubavi. Žrtva je bila i srž života majke Marije Krucifikse Kozulić. Ona ju je pratila, žrtvu je prihvaćala kao bit svojega življenja. Žrtvom je spašavala bezbrojnu djecu i mladež i žrtvom je potvrđivala svoju ljubav prema Bogu, siromašnima i malenima i ostala vjerna do kraja svom zarušniku, Kristu raspetome, uzevši ime Krucifiksa raspeta. Svojim djelovanjem proroški se zauzimala za dostojanstvo svake ljudske osobe, jer je to načelo prema kojem se treba ravnati svako ljudsko, društveno i crkveno djelovanje, kako to kaže sveti papa Ivan Pavao II. Čovjek je prvi i osnovni put crkve. S vjerom u čežnje za vječnim životom, majka Marija Krucifiksa je zapisala: pod veličanstvenim svodom naše svete vjere, pod kojim se odvija čitav naš život, od prvog svitanja dana do večernjeg sumraka, sjaji Isus kao sunce koje nikad ne zalazi. U posljednjim danima svoga zemaljskoga života češće je govorila: rado umirem jer sam izvršila svoje poslanje. To je bio njezin sad otpuštao službenicu svoju u miru, jer je s Božjom pomoću ostvarila nadahnuća neba. Ona je u svom životu otkrila svoje zvanje i poslanje koje joj je Bog namijenio. Zapravo, ona je radosna srca i duše napustila zemlju jer je druge spašavala i usrećivala. Ovdje podsjećam na njezine riječi: sebičnost je rugoba ovoga svijeta. Odsutnost majke zbog bolesti neko vrijeme tužno su doživljavale sve sestre i njezine ljubljene djevojčice štićenice. Njezine bivše štićenice u vrijeme njezine bolesti javljale su se sa svih strana nakon što su saznale da je bolesna njihova majka. No, sestra Gabriela je svjedok i kaže: majka je najviše šutjela i molila, trpjela, ali njezino srce najviše je bilo ganuto dok je čitala pismo svoje prve ljubljene djevojčice Liberate Mardešić, koji je primila u svoj riječki zavod i koja je postala sestra Alfonzina, misionarka u Indiji. Zdravo najsvetija Mario, moja najljubljena majko. Ovog časa primila sam pismo od Bertinon u kojem mi javlja o vašoj teškoj bolesti. O draga, premila majko, osjećam bol i muku u svom jadnom srcu i zato što sam toliko daleko od vas i što vam ne mogu pomoći i iskazati zahvalnost za svo dobro koje ste mi učinili i herojski se žrtvovali za mene. Ja sam vaša prva sirotica, vaša prva kćerka koja je osjećala da ju volite više od svih. Sa mnom je počela žrtva vašeg života, sva prožeta bolima poradi Isusove ljubavi, vašeg nebeskog zarušnika. Neka vas tješi to da je u velikoj knjizi vječnosti upisana sva vaša ljubav i milosrđe koje ste imali prema meni, otrgnuvši me iz ruku zla i pomogli mi da i ja postanem Isusova zarušnica. U ovom bolnom trenutku utjeha mi je samo vjera koju sam od vas primila, koju ste mi darovali i utisnili u moje srce i doveli me samome Bogu. Neka vas Isus, naš nebeski zaručnik, utješi i učini da osjetite nebeske radosti sa svojom presvetom majkom i ublaži vam boli koje trpite. Draga majko, trpite sve sa Isusom, gore će vaša patnja biti nagrađena. U samostanu svi mole za vas, moja ljubljena majko. I časna majka mi govori da vam prenesem svu ljubav koju osjeća prema vama, a moja molitva za vas je neprestana. Draga majko, i vi molite Isusa za vašu prvu kćer, kćer koja vas neizmjerno voli. Ako nas udaljenost razdvaja i ako se više nikada ne mognemo vidjeti, prepustimo se potpuno u ruke Gospodinove. On je naš nebeski zaručnik, primit će našu žrtvu. Nagrada nas čeka ako smo velikodušno žrtvovali svoje živote za dobro drugih. Ne mogu više pisati, ruke mi se tresu, suze me guše. Isus vidi moju žrtvu i on će je primiti kao zalog moje vjernosti njemu. Zbogom, majko moja, molite za mene, svoju kćer ovoga časa najžalosniju. Javite mi vijest o svom ozdravljenju i blagoslovite me. Budite uvjereni da sam dobro i sretna u svom pozivu. Dobro se sjećam vaših riječi. Trpi sve iz ljubavi prema Isusu. Ovaj će život uskoro završiti. Ponovno ćemo se sresti u nebu i nikada se više nećemo razdvojiti. Grlim vas i ljubim neizmjernom ljubavlju. Blagoslovite me i znajte da imate nekoga koji je u neprestanoj molitvi za vas pred Isusom i bezgrešnom djevicom Marijom. Tako 23. kolovoza 1908. piše sestra Marija Alfonzina izvornim imenom Liberata Mardešić. Tijekom svoje bolesti prije samog preminuća ne nalazimo da je majka Marija Krucifiksa bilo što zabilježila, no čini se da je kao bogobojazna osoba koja je u svemu željela vršiti Božju volju, bilo u dobru ili zlu, i bolest primila Jobovom vjernošću iz ruku Božji. Jahve dao, Jahve oduzeo, blagoslovljeno ime Jahvino. Preminula je u 70. godini života, uzoru blagdana svetog Mihaela Arkanđela 29. rujna 1922. u Rijeci na glasu svetosti. Dok su njezini zemlji ostaci bili izloženi na odru u Zavodskoj kapeli, smjenjivala se procesija ljudi u molitvi sa svijećama u rukama. Čulo se, umrla je svetica i na talijanskom, e morta una santa, umrla je majka brojne djece, umrla je riječka majka. Najčvrši znak uvjerenja u njeznu svetost potvrđen je na dan njezna ukopa. Njezina suvremenica, sestra Margareta Rosović, je zabilježila. Predala je Bogu svoju prelijepu dušu naša krijeposna majka Marija Krucifiksa nakon što je mnogo trpjela fizički i moralno tijekom svoga života zbog tolikih pothvata. Velika duša, majko naša, iz lijepoga raja moli za nas i za napredak svoga zavoda. Ispraćena je 1. listopada na gradskom groblju Kozala u Rijeci uz nepregledno mnoštvo, a sprovodne obrede predvodio je monsignor Ignat Martinac na čelu brojnog svećenstva. Riječki župnik Ivan Kukanić održao je svjedočki govor usporedivši našu dobru majku s jednom velikom sveticom iz povijesti prvih kršćanskih vremena. Sestra Serafina Miletić piše: uzoru Miholjdana predala je dušu Bogu naša majka. Prestalo je kucati to srce puno ljubavi. Vijest o njeznoj smrti potresno odjeknula gradom, Rijekom i okolicom. Nisu žalile za njom samo njezne duhovne kćeri, vjerne sestre, siročadi djevojke, već i opće ljudsko priznanje pridružilo se toj žalosti. Nadamo se da su je otpratili anđeli čuvari tolike djece koje je ona spasila. Mi smo je zahvalni što je bila poslušno oruđe Božje dobrote. Danas ponavljamo: vjerna dušo, majko, moli za nas tvoje duhovne kćeri. Njezin rođeni brat Nikola napisao je: plakale su neutješna srca njezine mlade, ljubljene sirotice, lile su suze njezine sestre, a opća žalost je bila u gradu, u kojem će svi nositi blažen spomen na majku dobrote koju su svi poznavali i koju je ona blagoslivljala. Svima je bila dobra i prava majka. Okupljala je oko sebe voljenu siročad i sve činila samo na slavu Božju i za dobro svojih sirotih djevojčica, da ih izbavi iz preranih životnih nedača. Trideseti dan poslije njezine smrti, građani grada Rijeke podigli su majci Marije Krucifiksi mramornu spomen ploču u njezinu zavodu, na koju su ovim riječima urezali program njezina života i djelovanja. Bila je prava majka, siročadi, siromašni, napušteni, proviđajući im sve besplatno, krov, zaklon, hranu, odjeću, odgoj i obrazovanje. Prolazila je blagoslivljajući sve, blagoslivljajući uvijek, raznim dijelima za slavu Božju i ljubav prema bližnjemu, posvetila je svoju dušu jednostavnu, čistu, poniznu, hrabru, bez uznositosti, dostojanstvenu i ozbiljnu. Blagoslovljena siročad upućuje svoje molitve za njihovu najljubljeniju majku da primi čim prije nagradu neba, jer je za nebo živjela. Za majku Mariju Krucifiksu možemo reći da je ostvarujući svoja nadahnuta djela dobar boj bila, trku završila, vjeru sačuvala. Krijepostima i brojnim djelima urešena, zasigurno je radosno u vječnu luku mira i ljubavi božanskog srca uplovila. Vjerujemo da je ona na herojski način živjela krijepost ljubavi, koja ima svoj sigurni temelj u Božjoj zapovjedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Za nju možemo ustvrditi da je bila žena velike vjere, čvrstog ufanja i milosrdne ljubavi. I sve što je radila, radila iz velike vjere i molitve kao svjedokinja ljubavi Božjega srca. Za života je često govorila: želim živjeti i umrijeti sveto. A znamo da smo svi pozvani na svetost. To je naš kršćanski cilj, jer naš Bog je svet i milosrdan. Zbog velikih dijela iznimno kreposnog i svetačkog života, Družba sestara Presvetog srca Isusova je pokrenula i 2013. nadbiskupijski postupak je otvoren za njezino proglašenje blaženom i svetom. Od blažene smrti u družbi sestara živjelo je uvjerenje o svetosti života utemeljiteljice, ali zbog iznimno teških razdoblja kroz koje je družba prolazila, na taj se postupak dugo čekalo.

Bila je to emisija u nizu posvećenom službenici Božoj Mariji Krucifiksi Kozulić koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.